0: que decía que sí. Se está a escoitar que saiba que pode achegarse ou incluso entrar por teléfono se non lleven de man. Señor Luzán, que tal? Moi bo día e benvido.
1: Pues nada, moi bos días e gracias, Luz, por esas palabras, igual que a esta emisora que teño tan bons recordos de pasar por aquí en múltiples ocasións. E, a máis, hoxe, como sempre, xusto de tempo, chegaba ao límite do tempo para empezar o programa, e me acordo de sempre subir esas escaleiras, entrar aquí e estar agora neste set para estar con vos, non? E estar cos ointes que tantas veces podemos falar, dar a nosa opinión, a nosa versión, e que a veces coincidía e a veces non coincidía, pero creo que, como tú expresabas fai un momento, creo que esa é a mellor maneira de entenderse e de explicarse diante dos ciudadanos, que neste caso, pois, veciños, amigos, ointes mayoritariamente da vosa emisora, que ademais siguen moito este programa, que eu creo que con ese camiseta que quedou aí de 50 aniversario, pois de alguna maneira fai eco a todas as persoas que, por desgracia, algunhas delas xa non están, non? Que conduciron este programa e que de alguna maneira creo que debemos facer tamén unha homenaxe como se merece, non?
0: O pasado mes de xullo, os locutores que actualmente levamos la opinión, enviamamos unha fotografía de agradecemento, precisamente tras en recibir esa camiseta cunha estrela. Ainda non se sabía nada do que podía acontecer coa Selección Española de Fútbol. Dicíamos, o gallá que este medio século sirva de amuleto para a segunda estrela da Selección Española. Quedou redondo,
1: Sí, parece que foi unha petición que foi cumplida, non? E, polo tanto, bueno, estamos moi moi contentos porque incluído esta provincia, esta capital, pois é que disfrutou ademais desa vitoria que tanto necesita este país en relación a que bueno, pues hai cousas que pasan na vida e de vez en cuando unha alegría, sobre todo en comunidade, como foi esta, non? Un éxito colectivo, pois creo que ven realmente moi ben e estamos felices e contentos de que os xogadores desta selección, que aparte de ser grandísimas personas, son talentosos e son extraordinariamente humanos, conxuntamente co seu seleccionador ao frente, pois fixeron feliz a todo un país, non? E creo que eso é algo do que debemos sentirnos orgullosos, incluso máis alá de eso, porque hai moitas persoas que non lle gustou o fútbol, pero ese día eu creo que estaba na rúa, nas casas, alá onde fose, para brindar unha victoria a un gran país que se chama España.
0: Pois no ano no que la opinión cumple 50 anos, a Selección Española consigue a segunda estrela, ademais cun presidente de Ribadumia, de Pontevedra, un galego, chega a visitarnos ese presidente o día do eclipse. Imos a falar de todo iso, pero antes, permítanos, porque mantemos o tamén o formato de sempre. Temos un contacto coas novas, porque sempre dicimos que para saber opinar hai que coñecer. Así que imos a saudar xa a Ramón Mella e a Jorge Expósito. O que dicíamos, chegan as novas.
2: E agora, as novas locais.
3: Que tal, bo día, dende informativos. Bueno, pois espérase un importante aumento de tráfico nas estradas. Está previsto que se dupliquen os desprazamentos de longa distancia, especialmente nas vías de alta capacidade. Vamos a falar con Fernando Tato, capitán do subsector de tráfico da Garda Civil de Pontevedra, sobre este aspecto da seguridade. O que máis preocupa son as aglomeracións que se van a producir a volta para volver á normalidade despois de que pase o eclipse. A noticia tamén a esta hora é que están esgotadas as lentes homologadas para ver a eclipse sen danar os ollos. Hai reunión no CECOPI, no Centro de Coordinación Operativa que está en a Estrada. A mensaxe que chega dende alí é que Galicia está preparada para vivir con seguridade e normalidade esta histórica eclipse solar total desta tarde. Son moitos os concellos que levan xa meses preparando este visionado. Na provincia de Pontevedra podemos decir que son 4 os municipios que quedan dentro da franxa de totalidade: Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada e o norte de Lalín. Non hai que olvidarnos do norte de Lalín, que tamén está nesa franxa de totalidade. E por último, outro titular que temos de agora mesmo: protesta de SOS Sanidade Pública en Ponte Sampaio. Un centenar de veciños denunciaron este mediodía que pretenden pechar o centro médico a semana que ven pola tarde. Denuncian falta de previsión, que só atende un médico en horario de tarde e que hai esperas de 10-12 días para consulta. Piden a dimisión do xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés. Que contamos dende Arousa, Jorge Espósito, que tal, bo día.
4: Hola, que tal, moi bo día. Pois que o tráfico protagonizou as intervencións da policía local de Vilarcía nas últimas horas con mercancías sin xustificación, caso dun home que levaba no seu coche esta pasada noite 100 kilos de cobre que non puido xustificar a súa procedencia, quedou requisado e todo en mans agora da Policía Nacional, que abriu unha investigación. Ou conductoras irresponsables ao volante, caso de un turismo que circulaba por carril a conductora, iba cun vehículo que carecía de seguro e tampouco pasara a ITV, por si isto fora pouco, pois dou positivo no test salival de drogas. E o Concello de Meis non está de momento en alerta por escaseza de agua, como notificou por erro a Xunta de Galicia na xornada de onte, ao incluílo na lista de 32 municipios no segundo nivel máis alto dos establecidos do plan de sequía da demarcación Galicia-Costa. Administración Autonómica deu por feito que un dos dependentes da Conca do Lérez, cando Meis, bebe única e exclusivamente do río Umia, como ratificaba esta mañán a súa alcaldesa Marta Giraldez.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego. La opinión cumple 50 años.
5: Pontevedra e todos os seus recunchos están de festa. En Acuña Panadería queremos celebralo contigo. Ven gozar das festas de verán de Pontevedra Peregrina, un encontro para compartir, para divertirse e para vivir o verán como se merece. Acuña Panadería convídache a saborealo connosco. Acuña Panadería, o sabor de sempre, tamén no verán.
6: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
7: Un seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
8: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: En este día 12, como cada 12 deste ano, destes meses de 2026, facemos algo especial para conmemorar estes 50 anos de la opinión. Hoxe o noso convidado, o presidente da Federación Española de Fútbol, que iniciou e marcou, como xa dicíamos, un antes e un despois neste programa. Señor Louzán, ¿vostede lembra a primeira vez que se puxo diante dun micrófono en Radio Pontevedra?
1: Pois probablemente non. Pero tuvo que ser fai moito tempo, non?
0: Podemos refrescarlle a memoria Manolo Fernández. Hola, que tal? Moi bo día.
9: Hola, bo día. Pois mira, vamos a ver. Rafael Louzán e este modesto redactor coñecémonos hai moitos anos no Concello de Ribadumia por unha xestión que fixo que entonces era noso compañeiro e lamentablemente desaparecido xefe de promoción e publicidade Peregrino Vázquez para un acto que tiña como motivo da festa do viño tinto. Pero isto, non sei, fará moito máis de 20 anos. E dende entón, mantivemos un contacto, empezou a vir aquí ás tertulias, despois a opinión, e así evolucionamos conxuntamente.
0: E incluso despois marcou algo que aínda se mantén e que fixeron entre ambos os dous, xunto co alcalde de Pontevedra, rematar o ano co presidente da Deputación e o alcalde de Pontevedra, que dicía o señor Louzán, como me gustaban a mí eses encontros.
1: Sí, a verdade que disfrutamos, pero Manolo, eu agora lembro esa, e que parece mentira que non está, pero creo que está sempre no noso recordo peregrino, que temos, persona empática donde a suera, alegre, e que sempre estará aí, non? Presente no recordo, e seguramente Manolo se acordará, porque igual tomamos algún viño xuntos, os tres, máis dun, non? Verdade? Aí empezou entonces esa nosa moi boa amistade. Pero claro, estamos falando, pois, sí, de hai moitísimos anos que podré ver tranquilamente...
9: 20, dos anos 90, 90 tantos.
1: 30 anos,
9: sí, pois, sí,
1: pois,
9: sí.
1: Tranquilamente.
9: Sí, sí, sí.
0: Aprendeu fascinado. Algo de la opinión que aínda mantén e incluso agora aplica como presidente da Federación Española de Fútbol?
1: Aplico esa misma esencia desde o momento e hora que cando este programa... porque, claro, a min esas cousas de que alguén fale, traslade unha opinión, unha queixa, e nadie lle dé resposta, para min, aínda que non compartamos, porque ao mellor ou non sexa del todo así como a trasladan, me gustaba moito e me gusta todavía hoxe o cara a cara. Cando hai calquer cousa incluída na Federación Española de Fútbol, eu son o primeiro en poñerme ao frente e quero ademais que me informen absolutamente de todo. De feito, se sorprenden moitos cando lles chamo, pero é verdad ou non é verdad que me chamo presidente da Federación Española de Fútbol? Pois sí, é verdad, exactamente verdad, porque hai algunhas queixas cando son tan evidentes e digo, joder, pois primeiro que teño que chamar é pedir disculpas, dicir en nombre da Federación Española e dir, oye, vamos ya a pedir disculpas a esta persona porque isto é verdad e isto non pode volver a suceder, ¿no? Por lo tanto, esa proximidade, esa cercanía, iso, todo eso me encanta, porque creo que eu na sociedade actual creo que necesitamos de ese tipo de cousas, non? Porque a veces falan os políticos ou falan moita xente e, claro, como non hai nadie que lle conteste, pois poden decir un montón de cousas, pero digo, bueno, pero e iso como contrastamos? Será verdad? Non será verdad? Tal. E eu creo que ese cara a cara que facía este programa, que eu creo que é único, ou a labor que facía a opinión con ointes de toda esta comarca e máis alá, porque eu creo que chavades hasta Lalín, a Vila García de Arousa, toda, bueno,
0: Barbanza.
1: Barbanza incluso, o sea, que estamos falando dunha población moi grande e que máis que esta emisora ten unha proyección moi boa e con, teño que decirlo aquí, con grandísimos profesionales que traballa desde a objetividade, todo pode entenderse, oye, pues, pero sin embargo eu aquí podo ver e decir con absoluta rotundidade que traballastes durante moitísimos anos e ademais aí está a vosa trayectoria, porque aquí o que ven aquí a traballar, como o caso, o vosso caso, continuou prácticamente sempre, non, hasta a súa jubilación. Me acordo de moitos que se jubilaron aquí e eu tuve en presente.
0: Meli Fandiño, Manolo Fernández.
1: Todas estas buenas personas, buenos profesionales que se jubilaron aquí. Eso quere decir que esta casa trata moi ben os seus profesionales e por lo tanto, bueno, pues é algo que hai que reconocer e ojalá siga moitos anos así, ¿no?
9: Teño que atestiguar que o señor Louzán era dos poucos, na súa época de presidente da Diputación, por exemplo, dos poucos dirigentes políticos que non poñían ninguna condición para vir, porque había algúns que dicían, de que vamos a falar? E ese de que vamos a falar sempre era unha condición. No, sí, sí, aí vou, o que salga. Nunca puxo unha condición, nin puxo mala cara polo que lle preguntaba.
1: No, para nada. Eu creo que ten que ser así, ademais, eu creo que... Ademais, porque ademais hai unha máxima que eu podo responder desde aquí, ¿no? E, por lo tanto, eu creo que darme esa oportunidade xa é máis que suficiente.
0: Señor Louzán, dicía vostede agora, e é verdade, pois máis de unha persoa, o día da final, cando vía a televisión e vía a Rafael Louzán, dicía, carai, un galego ao lado de Donald Trump, do presidente do goberno, da familia real española, de todos eses cantantes que formaban parte do espectáculo. Vostede, en ningún momento, e o que dicíamos, saliu tamén en moitas conversas. Non hubo momento no que se despegou de todo iso e mirou para si mesmo e dixo, caramba, son Rafael Louzán e estou vivindo un momento histórico con todos estes persoeiros.
1: No, en ningún momento sentín algo así. Eu creo que unha vez que estás en ese papel, o tomas con absoluta naturalidade, de verdad, que non en ningún momento se me pasou nada pola cabeza diferente. Creo que, ademais, a mí me tocaba un papel e sempre que intentei estar no lugar que me correspondía desde a discreción, porque aquí a victoria se debe exclusivamente aos xogadores e ao seleccionador, que foi, de alguna maneira, esa armada invencible, non, que foi en este campeonato, creo que hai a selección máis solvente de todo o campeonato, e sobre todo destacando dúas cousas fundamentales. Primeiro, que ganou o fútbol, os que lle gustou o fútbol saben que ganou o fútbol porque a selección máis solvente foi a selección española, sin dúda das 48 que participaron, e segundo lugar, de como se ganou, con humildade, con moitísima naturalidade, e como eu decía tamén en algunha ocasión, para eles o día da final, igual que todos e cada un dos 8 partidos celebrados en Estados Unidos, un deles en México, era como ir un día á oficina. Era un día absolutamente normal. O mismo día que salimos para a final, comida habitual, bueno, unha charla que tuve un entrenador previa, co seleccionador e demais, subimos ao autobús con absoluta normalidade, no vestuario unha cordialidade, unha empatía, un hábito familiar de compartir, incluso os que eran titulares, os que non eran titulares, os que estaban no banquillo que sabían que non iban a xogar, o sea, eran 26, houve 4 que non participaron nunca, e a pesar de eso, a convivencia foi extraordinaria, non? 52 días xuntos. Creo que eso demostra unha delegación de 120 personas, a máis dos 26 xogadores, pois demostra que facendo as cousas con sentido común, que non houbera ninguna crisis, pois creo que eso é algo moi moi bonito e para destacar, e por lo tanto estamos felices e contentos de todo eso.
0: Por certo, falando de destacar, enteráronse vostede personalmente de que Trump non daba saído da imaxe do obxectivo e estaban esperando a levantar a copa para que el desaparecera, incluso Infantino lle daba co brazo? Déronse conta vostedes dende alí?
1: No, eu onde estaba na parte de atrás e me quedei máis atrás porque había que dar o protagonismo primeiro ao rei tamén de España e ao seleccionador e por suposto aos xogadores e a pasar, e en ese momento tamén pasaba tamén Infantino e Donald Trump, ¿no? Pero bueno, xa nos ten habituado a este tipo de situacións. Cando foi da Copa do Mundo de Clubs, él en todo momento quiso estar en primeira fila e de partícipe de esa entrega e que a foto principal fora con él, ¿no? Bueno, é unha persona que calquer movimento que él fai sempre crea expectación, ¿no? E aparte lle gusta ser artista principal de todo o que él fai. Pero bueno, Estados Unidos, o presidente do país, bueno, pues en este caso con maior relevancia a nivel mundial, e bueno, hai que entenderlo como tal, pero en todo caso a victoria de España, que se celebra además nunha das cidades icónicas a nivel mundial como é Nueva York, pois quedará para a historia deste país e creo que é para sentirnos todos e todos os españoles, porque este é un éxito, como digo, colectivo de todos, como pois algo para o partido, diríamos, das nosas vidas, polo menos dos que tuvemos a oportunidade de vivilo tanto aquí, en unha plaza, na casa ou tal, ou como os que vivimos tamén ali en directo en Estados Unidos.
0: Cando vostede viña la opinión e participaba xunto ao alcalde de Pontevedra, vostede xoaba en veteranos. O fútbol xa foi marcando tamén toda a súa trayectoria. O Pontevedra, o campo de Pasarón, marcou tamén un papel importante porque, bueno, neste intro íbamos a decir, Osvaldo García, que tal, bo día.
10: Bo día, que tal, enhoraboa, presidente, moitas gracias en nombre de todos os que amamos o fútbol, ¿no? Porque un mundial é unha cousa de moitos quilates, ¿no?
1: Sí, moitas gracias, Osvaldo. Sí, a verdad que, bueno, polo menos a proyección internacional, vos vou dar unha anécdota, ¿no? Tuve unha oportunidade de compartir un acto que me invitaron a min e tamén a Bociña era o porteiro de Cabo Verde, ¿no? Sí. E lle decía que, bueno, na charla que tuvemos el IEU, lle decía que probablemente este país, si ten que facer unha campaña de promoción turística dese país, non habría diñeiro para pagala desde propio do goberno de Cabo Verde. Sin embargo, a través deste Mundial, Cabo Verde saben donde a inmensa maioría, de feito hai moitos galegos que van por ali, xa desde antes, pero moitos países do mundo non sabían onde estaba nin Cabo Verde, nin Curaçao. Algúns colocaban frente a Venezuela, pero outros colocaban na zona de África e demais, por o nome de Curaçao. Entón, por eso, ten moitas proyeccións, como dice Osvaldo ahora, que a proyección que dá un Mundial de fútbol. Solo esta final, hai que recordar que máis de 2.000 millóns de personas puderon ver esta final por televisión, o cual nos sitúa nun escenario de que a proyección como vehículo, neste caso do deporte, a proyección que dá de país e demais, pois eu creo que é para sentirse moi, moi orgulloso.
10: Eu quería facerlle un par de preguntiñas, tampouco quero acaparar todo o tempo da opinión, pero quería preguntarlle, porque nin que vostede é unha persona influencia, ¿no? Que ten moita influencia, que din que interveu na fase de ascenso do Pontevedra Club de Fútbol, que non estuvera en ela. É certo isto?
1: A ver, eu preguntaría ás persoas que, bueno, algunha persoa que dixo eso, pero supoño que eu diría desde o cabreo que ten.
10: No,
1: ese
10: digo,
1: momento,
10: por exemplo, outro día en Vilalonga, tres ou cuatro
1: cargaron a alguén. Pero bueno, eu creo que eso forma parte un pouco máis de outras cousas que quizá da propia dinámica competicional, ¿no? O que sí podo decir é que cando alguén pode pensar, ou cando alguén pode influir nun árbitro, ou cando poida influir nunha circunstancia como esta, eu lle pregunto ás persoas que fan ese comentario, como se fai eso? Como eu podo influir nun árbitro? Como eu podo influir nun órgano de competición que está reglamentado e que ten unhas normas? O sea, eu lle diría a todas esas persoas,
0: todo é posible,
10: Donald Trump faino,
0: pero todo é posible, señor Rosán,
1: non é hábito en min facer cousas como esa, pero eu tamén, como non o conozco, nin sei como se fai, me gustaría que esas persoas que fan eso, que me dixeran, oye, e eso como se fai? Porque
0: cando se entera vostede de que o Pontevedra finalmente non ascende?
1: Eu creo que estaba en un partido ese día e me enterei pois sobre as 9 da noite, este partido deu ser tarde, non?
10: Sí,
1: así. E aparte o Pontevedra creo que ese día estaba perdendo hasta o minuto X e foi además cunha vitoria tiña asegurado precisamente a clasificación e cun empate tamén en función de como se deran outros resultados, non? E polo tanto, bueno, pois se hubieran feito, bueno, hubieran salido ben as cousas, non saliron, ao final casi sí, pero ese casi sí non foi suficiente e as normas están para cumplirlas, non? Por tanto,
0: o que pasa que moitos espectadores incluso saíron de pasarón pensando que sí, que no,
10: claro,
0: había
10: continuidade. O celebraron.
1: Sí, non é a primeira vez que algo así pasa por dudas que de alguna maneira fan creer esa posibilidad, porque ademais aquí obro creo que un triple empate e polo tanto hai que hilar moi fino, como diríamos, para entender perfectamente a norma, porque hai unha norma principal e pois hai normas secundarias que de alguna maneira e é que regula e neste caso parece ser que o juez de competición non tiña ninguna duda a ese respecto en a quen lle correspondía, ¿no? Polo tanto, bueno, eu creo que nese sentido, xa digo, forma parte un pouco máis dese chascarrillo da pasión, porque quen non vai querer que o Pontevedra xogue unha fase de ascenso. Vamos, humildemente creo que tuve moitísimo que ver en decisións importantes para co Pontevedra, con ese estadio de Pasarón, con esa posible quiebra ou incluso desaparición do Pontevedra, para que non desaparecera. Pasei unhas navidades complicadas fai bastante tempo e para que de alguna maneira pues, polo menos os xogadores puderan cobrar e a partir de aí pues, que tuvera viabilidade o Pontevedra.
10: El acuerdo del parador, ¿no?
1: Exactamente, aquel acuerdo famoso do parador e que pasamos ali, eu creo que pasei dúas noites, pero sin dormir no parador, ¿eh? O sea, pasei de pé ali pendiente de que intentáramos arreglar con xogadores e demais, e polo tanto, bueno, a verdad que estou contento e satisfeito de todo o que lo hemos feito, ¿no? E ojalá o Pontevedra, porque ten un estadio, creo que acorde e bonito, pois pues, teña mocios este ano de novo de volver ao fútbol profesional, que sería, eu creo, un hito moi bonito.
10: Por aí vou precisamente polo estadio, ¿no? Está moi de actualidade porque as diferentes administracións queren facer unha reforma integral do céspede porque non quedou ben, presidente. Eso, non sei, usted estuvo un pouco na iniciativa de facer toda esa obra con diferentes administracións, pero algo ten o céspede que non ten ese drenaxe que tiña antes.
1: Seguramente, eu recordo que hasta o ano 2015 que non coidaba era a Diputación de Pontevedra, por lo tanto, hasta ese momento eu creo que estuvo moi ben. Creo que ese césped debe ter camiño de 15 anos aproximadamente, se non se cambiou todavía, ni o drenaje, etc. ¿No? E hoxe o tema do césped é un tema moi delicado, ¿no? Podemos ver como o partido do Celta domingo co Osasuna está en el alero, por culpa, evidentemente, do césped, ¿no?
0: O sea
1: que, exactamente, entón, calquer circunstancia, pero eu creo que é unha base fundamental non só ter bons xogadores, sino aproveitando un estadio como este, que é un estadio que eu creo que para unha cidade como Pontevedra extraordinario, que vou poñerlle moita valentía para sacarlo adiante, pois despois de moitos anos hai que tal, nos acabamos de estar, como saben, aquí hai, non sei que tempo hai, menos dun ano, coa selección española femenina, campeona do mundo actualmente, e fixamos unhas melloras tamén no estadio considerables, non só nos despes, que tamén era inverno e estaba moi blando, pero incluso nos seus alrededores, unha limpieza, unha posta a punto, non, que fixemos do estadio, pero agora, bueno, pues, vai a ver que, claro, teñen que invertir as administracións precisamente, ou, vamos, e o Pontevedra tamén, en esa mellora do césped, porque creo que este estadio merece, a máis leva uns anos, eu creo que como imagens que había de televisión, a imagen que non era que todos queremos ver dun césped acorde.
0: Din que nunca funcionaba o adrenaxe.
1: Sí, é probable, eu aí non podo dicir, na miña etapa, que foi hasta o 2015, creo recordar, porque nos encargábamos deses cuidados desde a propia Diputación de Pontevedra, o campo estuvo realmente ben. Despois, a partir de aí, pois eu xa non teño responsabilidade nese sentido, pero estamos falando xa pois 12 anos despois.
10: Para rematar, por lo menos, as miñas preguntas, as redes sociais, que eu non as sigo moito, non sei se vostede é moito de redes, din que Rafa Luzán está detrás outra vez de que o Pontevedra xogue o día 5 de setembro en plena Feira Franca. O poder que ten vostede é increíble.
1: Bueno, non quero ter nin ese nin ningún poder. Quero, de alguna maneira, que se gestione ben
0: todo, un mago do medievo.
1: Ah, todo aquilo que tal, pero exactamente esa festa, ademais, que me gusta moito e que, a ver, non podo disfrutar dela como me gustaría, porque sempre coinciden cousas, verdad? Ese día, ademais, creo que hai unha, ten unha celebración importante, que ten algo que ver con alguna persona que estuvo por aquí tamén. Por lo tanto, non podría estar. Pero en todo caso, eu traslado desde aquí, en relación ao que traslada Osvaldo, que se o Pontevedra Club de Fútbol quere trasladar e ten a súa oportunidade, porque ahora mismo non temos constancia de nada. O Pontevedra non trasladou ninguna circunstancia adversa para que se tuvera en conta, oye, non poñer partidos en esta fecha, non poñer partidos porque se celebra unha efeméride importante ou é unha festividade importante e tal. Nos temos que ter en conta, é verdad, tamén os operadores de televisión. É a primeira vez, a segundo ano, por certo, que temos máis de 20 operadores de televisión para esa categoría, verdad? Por lo tanto, pero se o Pontevedra traslada eso ao órgano de competición da Federación de poder cambiar ese partido, e se é posible, e se é posible co outro equipo incluso tamén, pero é unha decisión do comité de competición, se é unha decisión técnica, se pode avaliar, o sea, ou podrán avalala, e podrán decir ou sí ou non, pero se o Pontevedra non traslada ninguna circunstancia en este sentido, eu non teño por que facelo, porque non podo facelo tampouco. Teño que facer, neste caso, o club afectado, e o club se lle dá un tempo para que traslade todas aquelas fechas ou, de alguma maneira, como decía antes, días que non debería haber partido en Pontevedra, ou a intentar polo menos evitalo. A veces se pode evitar e a veces non. Hai cantidad de clubs que temos queixas en primeira e en segunda división, oye, porque me poñen o partido ás 2 da tarde, ese día ás 2 da tarde, pois hai non sei que e tal, tal, pero a veces é imposible. Hai que recordar que os operadores de televisión pagan moitísimo diñeiro, que ao final pagan os ciudadanos, pero a través deles, pois, e claro, eles marcan un pouco a pauta, pero eu creo que aquí, en todo caso, estaremos a un mes vista, máis ou menos, ¿no? Un pouquinho menos de un mes, para que eso se poida valorar, e que por parte do órgano de competición poidan valorar se é posible ou non.
0: Ainda hai tempo.
1: Sí, claro, eu creo que hai tempo. Isto non é un tema que marca, que veña regulado na competición, o sea, non é un órgano de competición que regula que o, pois, como falábamos antes, o sistema diferente, unha cuestión de asignación de horario de partido. Asignación de horario de partido, porque a veces hai que cambiarlo, porque, como pasa co Celta pro próximo domingo, pues, probablemente vai haber que cambiar ese partido, e, bueno, casando unha causa de forza maior, pero reitero, houve tempo xa para poder facelo, e non se fixo constar que o día, en este caso, desta festividade importantísima para a ciudad de Pontevedra, pois se tuvera en conta na designación de partido para ese día.
0: 12 horas casi que 55 minutos, estamos no tempo de la opinión con Rafael Louzán e non podemos deixalo pasar sen falar do Cambados e do Arenteiro. Puxese en contacto vostede, sabe a situación do Cambados, falaron con vostede, influiu tamén vostede nesta...
1: Non podo facer nada aí.
10: A competencia é máis da Federación Galega, non, neste caso?
1: En ambas, bueno, das dúas, eu diría da española, porque está en unha competición de ámbito nacional, aínda que é certo que ten encomendada a súa gestión desta categoría, como pasan nas distintas federacións autonómicas, a terceira división está encomendada á Federación Galega. Pero cando son decisións, en este caso, que afectan a un club, como era o Arenteiro, que vende unha categoría superior, pois foi o órgano, en este caso, quen toma decisións aí é a Federación Española de Fútbol. Aquí se trata dun equipo que foi unha pena, un equipo que tuvo uns éxitos extraordinarios e que, bueno, pois, por diversas circunstancias, ten unha débeda moi importante, non? Pero, bueno, pois, o cual conlevou un descenso de categoría. Pasou da segunda ref, en este caso, que habías caído a segunda ref, a pasar a terceira ref. A partir de aí, o que sucede é que, bueno, pues en esa categoría sí pode competir, sempre cando se den unha serie de circunstancias. A primeira, que faga efectivo un pago de inscripción na categoría, que son algo máis de 60.000 euros, quero recordar, así o fixo. Que pague aos xogadores as deudas que debía, que creo que eran algo de cerca de 70.000 euros, que tamén o pagou. E que pague aos entrenadores, que eran algo máis de 50.000 euros, tamén o pagou. En tempo e forma e agora. Por lo tanto, bueno, esa é unha realidade incuestionable. Por lo tanto, quer dizer, aí non hai discusión. E a partir de aí, o que fixo a Federación Española, que é quen finalmente dá a inscripción final a este club, se veu que se cumpriron esos 3 preceptos, independientemente dirán, e hai máis deudas? Sí, hai máis deudas. Pero esas deudas é como aquelo, primeiro se lle pagase aos traballadores, despois a Seguridade Social, despois a Hacienda. Unha vez que se cumplan esos 3 objetivos, neste caso se cumplen, pois hai que inscribir inscribir este equipo, e este equipo está inscrito na categoría, e eu sei que o Cambados pues, tiña posibilidades, sempre cando o Arenteiro non fora inscrito, pero bueno, eso está en mans do juez de competición, neste caso, por distintas reclamacións que ten o Cambados e demais.
0: Algo que pregunta, trasladamos dende Radio Arosa con Jorge Expósito Frente. Que apoios dá a Federación Española de Fútbol na segunda e terceira ref?
1: Apoios económicos.
0: Sí. Bueno, en todos os aspectos.
1: Sí, a ver, nos temos dan unhas cantidades, eu calculo que son sobre 120 millóns de euros que destina a Federación Española de Fútbol aos equipos de categoría nacional, fora do fútbol profesional, fora do fútbol profesional masculino e fora do fútbol profesional femenino, a todos os equipos de categoría nacional, podemos estar falando de 600 equipos aproximadamente, pois destinamos aproximadamente uns 120 millóns. Solo a categoría do Pontevedra, que é a primeira ref, destinamos 18 millóns de euros, donde hai 40 equipos, dous grupos de 20. Na segunda ref debemos destinar uns 150.000 euros a cada equipo, en Galicia hai 5, e en terceira ref...
0: Unos 2 minutos.
1: Sí, e a terceira ref creo que recordar que algo máis de 50.000 euros que lle damos a cada un dos 18 equipos que ten Galicia e que teñen os outros grupos en España.
10: Gustaríame voltar a ese momento en que España levanta a Copa. Este ano es comezou mal para vostede con unha noticia triste, a pérdida de seu pai, de José Louzán. Imagino que se acordaría del en ese momento.
1: Sí, sempre son momentos moi especiales. Na vida se dá etapas difíciles que hai que saber sortear e estar á altura, ¿no? E bueno, ese recordo estará sempre aí, ¿no? Porque, bueno, pues, como pasa con todos, pero en eso sempre me solidarizo con máis personas, porque con todos, aquelas que perdemos a familiares e seres queridos, e como falábamos antes de Peregrino e outros e outras compañeras que tamén nos deixaron, pero sobre todo que nos deixan a súa experiencia, a súa vivencia e o seu cariño. E a partir de aí, pues, con eso nos temos que quedar e, polo tanto, para o CEU, para todos eles, o noso mellor recordo.
0: Manolo Fernández, pode gustar ou non no micrófono, ti o coñeciches moito mellor, e incluso antes de entrar en antena nos dicías, porque estábamos a mirar o reloxo, e él tamén lo recoñeceu dos peus. Non vos preocupades, eu pasei moitos momentos como este, él vai a estar... cumplidoriño, ¿no?
9: É unha norma inquebrantable. O señor Louzán chega xusto cando chan que chegar.
1: Esas son as palabras de Manolo habituales, ¿eh?
0: Sí.
1: No, si estaba Manolo, mellor empezaba xa o programa e estaba entrando pola porta.
9: Bueno, noraboa, señor Louzán.
1: Moitas gracias, noraboa a todos.
0: Moitísimas grazas por gracias, este Luz. Momento, porque tamén amosa moito. Presidenta da Federación Española de Fútbol, pero dá a sensación de que por riba de todo, Rafael Louzán, ¿no?
1: Eso sempre, e aquí sempre, donde ahora se me pida. Ninguna duda. Moitas gracias a vos, enhorabuá a todos os profesionales e bo brau para os que lle queda todavía algo para disfrutar por aí.
0: Moitas grazas. E lembren, mañán seguimos con convidado, o xerente da área sanitaria Pontevedra Salnés, o doctor Xosé Flores. Grazas a todos.
11: El gobierno insiste en la devolución de todos los migrantes que entraron a Ceuta de manera masiva, incluidos menores de edad. Ha sido el ministro del Interior el que ha subrayado la idea esbozada ya por el titular de Exteriores. Marlaska dice que de cara a la supuesta entrada masiva que se mueve en redes para este fin de semana, Marruecos ha reforzado la frontera como ha hecho siempre. Y es literal. Javier Bañuelos.
12: Sí, esta vez el ministro del Interior defiende que están preparados para prevenir una entrada masiva, monitorizando las redes e intercambiando información con Marruecos, país que, según Marlaska, está reforzando la frontera como siempre ha hecho. Palabras literales del ministro, en las que obvia la pasividad del Reino Alagüita el pasado 30 de julio en la peor crisis migratoria que ha dejado al menos 140 muertos.
13: Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante. Está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera.
12: Fernando Grande Marlaska mantiene el tono duro del gobierno.
13: No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley.
12: De hecho, el ministro del Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad que detengan a todo aquel que provoque disturbios. En cuanto a los menores...
13: Aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible.
12: Según Interior, de momento se ha tramitado ya 400 expedientes de protección internacional.
11: La ministra de Defensa está de visita en Ceuta. Es el tercer ministro que visita la ciudad autónoma en 3 días, en este caso de cara a definir
14: cuál va a ser el papel del ejército en este camino hacia la normalización de la ciudad. Estamos muy pendientes de sus declaraciones que se van a producir de un momento a otro. 7 horas y media para el eclipse del siglo, con medidas extraordinarias para evitar incendios y colapsos. Medidas, en realidad, órdenes que subrayaba, y lo escuchamos una vez más, el ministro del Interior.
13: Por favor, seguir las advertencias que todas las autoridades han hecho. Como siempre digo, no son recomendaciones, son instrucciones y de obligado cumplimiento. Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
14: Pues ya son 7 los modelos de gafas para ver el eclipse que se han retirado del mercado y se intenta que los propios consumidores las devuelvan. El riesgo es el mismo. Al ponerse las gafas, el usuario solo ve oscuridad y la reacción casi involuntaria, estando de cara al sol, es retirarlas un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo, sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células de la retina. Más cosas, la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Hormuz va a provocar una nueva caída mundial de la oferta. En agosto estamos peor que en julio, Pablo Anzola.
15: Sí, el organismo de la OCDE dibuja en su último informe mensual un peor escenario que el anterior y estima que la oferta global de petróleo caerá en torno a un 4% en 2026, 4,3 millones de barriles diarios menos, porque dice las nuevas hostilidades en el estrecho de Hormuz han frenado la recuperación en el último mes. La Agencia Internacional de la Energía advierte además de que las reservas globales de petróleo están en mínimos desde abril de 2025 y aunque prevé que el mercado vuelva al equilibrio en 2027, hace hincapié en la necesidad de desbloquear ese punto estratégico. Asegura el organismo que la urgencia de la reapertura de Hormuz aumenta porque los inventarios se están reduciendo muy rápidamente.
14: Este miércoles entra en vigor en Baleares la prohibición de vender bebidas energéticas a menores de edad. Las multas previstas son altas. Mallorca, Mame Municio.
16: Con multas previstas de entre 6.000 y 60.000 euros, la norma prohíbe en todo el territorio del archipiélago la venta, el consumo o la entrega de bebidas energéticas a menores. El Gobierno ha sacado adelante esta directriz ante el consumo de estas bebidas cada vez más frecuente entre los menores de edad. Un consumo que se asocia a riesgos para la salud como la obesidad o diabetes, además de conductas de riesgo cuando se mezclan con bebidas alcohólicas. Así que protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta de menores que ya se aplican al alcohol o al tabaco. El Gobierno reconoce que la entrada en vigor de esta prohibición supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores.
14: Información deportiva, Sonia Luz, muy buenas.
17: ¿Qué tal? Buenas, muy buenas. Hoy se decide el primer título oficial de la temporada de fútbol, la Supercopa de Europa, a las 9 de la noche, París Saint-Germain-Aston Villa, con protagonismo español en los banquillos porque los dos equipos están dirigidos por españoles, Luis Enrique en el Paris Saint-Germain y Unai Emery en el Aston Villa. Precisamente Luis Enrique quiere llevarse a Ferran Torres a París. De hecho, hoy no ha entrenado con el Barça. Nils Solà, muy buenas.
18: Buenos días, Sonia. La noticia en Barcelona es que Ferran Torres no ha acudido esta mañana al entrenamiento con el Barça, con permiso de Hansi Flick, para poder cerrar la que será su salida al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. En el club azulgrana insisten, aunque a esta hora no hay acuerdo, es cierto que las partes están cercanas y que el acuerdo se acabará cerrando por una cantidad cercana a los 55 millones de euros. Será el punto y final de la etapa del De Foyos como azulgrana.
17: Gracias, Nil. El Barça sigue pensando en fichar a Julián Álvarez, que hoy ya se ha encontrado con Simeone en el Atlético. Pedro Fullana, hola.
19: Buenos días, Julián Álvarez ya entrena a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ambos han coincidido por primera vez en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid después del intenso verano en torno al futuro del delantero argentino. Ha saludado a Diego Pablo Simeone, le ha explicado un poco la situación personal y ya ha entrenado como uno más de la plantilla rojiblanca. Y al margen del gran protagonista de la jornada, también noticia importante, se ha lesionado Alexander Sorloth, sufre una lesión muscular, podría estar hasta 4 semanas de baja.
17: Gracias, Pedro. En el capítulo de amistosos, hoy destaca el Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid a las 9 de la noche y fuera del fútbol, pendientes de los europeos de atletismo y de los europeos de natación.
20: Todos tenemos una obra de arte que nos marcó.
21: Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don nadie tiene en su corazón.
20: Un cuadro que descubrimos en un momento determinado de nuestra vida y no olvidamos. Una obra que estudiamos en los libros, descubrimos en un museo o que nos cambió nuestra manera de mirar el mundo.
22: Es una falsificación.
23: Siempre hay algo auténtico oculto.
3: en toda falsificación.
20: Queremos saber cuál es la tuya, dónde la viste y qué sentiste, si conoces su historia o si hay alguna que tengas pendiente.
4: Dalí se desdibuja.
20: Esta noche compartimos historias de obras de arte.
22: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
20: En el 681-016731.
22: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
14: Volvemos en tiempo de hora 14, hoy centrado en un eclipse histórico que va a conseguir otra vez que hagamos casi todos algo a la vez, con Javier Liébana.
22: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
23: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
24: Este verano la música vuelve a Sanxenxo con Costafeira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusovski y muchos más. Disfruta de las fiestas de Electrolatino by Juan Magán. Fiestas de electrónica, las noches de bulla. Música en directo, gastronomía y mucha fiesta. ¿Te lo vas a perder? Entradas ya a la venta en costafeira.com.
25: Hasta el 16 de agosto, con precios como bonito del norte entero a 6,49 euros el kilo o melón entero piel de sapo Carrefour El Mercado a 65 céntimos el kilo. Y recuerda, este sábado 15 de agosto, los hipermercados Carrefour de Galicia permanecerán abiertos de 10 a 22 horas.
26: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar para izquierda capotar ese cierra. Ras.
27: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
28: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
29: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
30: En charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5 euros con 25 céntimos. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22 euros con 95 céntimos.
29: Gavis, en confianza.
24: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena La Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz. Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números... siempre hay personas.
5: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
24: Personas como las que hacemos SER Galicia.
31: Y ya estamos manos a la obra.
24: Delante y detrás del micro. Hablando y escuchando.
32: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
24: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
33: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
34: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
33: Bueno, no exageramos.
24: Sin
33: nada,
24: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
35: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
36: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E platerina, 2,19 euros o kilo.
35: Familia e máis aforro.
36: E máis teu.
35: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
36: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
37: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
5: ¿Qué tal? Saludos, bon mediodía, son a 1:11 exactamente da tarde, tempo especial de Magazine hoxe pola presencia do presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, nese programa especial da Opinión polo 50 aniversario. E agora facemos unha programación especial de aquí a que chega a información máis cercana, a información local, falándolles da eclipse. O bo, xa podemos decilo, parece que na provincia de Pontevedra vamos a ter ceos despexados para ver a eclipse de sol. Temos agora 26 graus de temperatura, vai a subir un chisquiño máis, na costa en torno aos 28 graus, pero no interior ollo 32, 33 graus na zona donde se pode ver o eclipse de forma completa, que é o norte de Lalín, Vila de Cruces e tamén Agolada en Rodeiro.

0: o destino, favorecer a desestacionalización, elevar visitantes tamén ao rural e ao interior, algo que temos moi presente sempre.
1: A sorte é que precisamente no interior da provincia, nos concellos do Deza, se vai a ver totalmente esta eclipse. Por exemplo, no mirador do altar do sol de aí de Lalín, que creo que é onde vai a ver o presidente da Deputación.
0: Sí, chegareime hasta o altar do Sol na parroquia de Alperiz, un punto, pois, a verdade que estratégico a todos os efectos nun concello que ten xa unha vinculación coa astronomía importante. Desde o ano 23 conta coa certificación como destino turístico Starlight, algo no que andamos traballando nos castelos de Souto Maior e Sobroso. Logo, pois, a figura do astrónomo Ramón María Ayer Ulloa, que naceu ali en Lalín, é moi importante, e tamén complementado con toda a programación que durante máis de 7 horas vamos a ter.
1: Permítame.
0: Cultura, patrimonio...
1: Sí. Permítame, presidente, que agora lle pregunto polo programa, pero quería saudar precisamente a José Ángel do Cobo, que é doutor en astronomía e director dese observatorio que vostede mencionaba, o Ramón María Ayer. Señor do Cobo, que tal, bo día?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Bueno, vamos a preguntar a vostede por lo técnico, que para eso é vostede doutor en astronomía. ¿Canto tiempo se vai a ver aquí no altar do sol de Lalín, más o menos a eclipse totalmente?
2: Bueno, como ben sabe vostede, a concello de Lalín é moi grande, parte da eclipse vai ser parcial, en a parte norte e nordés vai ser total, pero efectivamente estamos moi preto de esa liña de separación e, por lo tanto, a duración da totalidade vai ser pouca, pero vai ser intensa, porque esos 20 segundos que imos disfrutar en Alperiz van a ser, efectivamente, os 20 segundos das nosas vidas.
1: Que supón estes 20 segundos que supoñen para a astronomía en Galicia?
2: Bueno, supoñe moito, porque como acaba ben de dicir o presidente, imos estar na terra de grandes astrónomos, de Ramón María Ayer Ulloa e tamén do matemático Rodríguez, que tamén foi un gran astrónomo, non? Sen esquecer os prehistóricos astrónomos que construíron no seu día ese monumento megalítico do altar do Sol.
1: Sí, que xa se fijaban no Sol, non? Xa se fiaban del.
2: Efectivamente, ese monumento ten unha orientación astronómica que coincide exactamente coa salida do sol no solsticio de inverno.
1: Presidente, a partir das 7 da tarde, esa programación especial, contenos un pouco, que vamos a poder ver aí no altar do sol, que van a poder disfrutar a xente que se pase por aí?
0: Bueno, pues ali donde vamos a ter a sorte de contar con persoas como o doutor do Cobo, un gran experto en astronomía e outros moitos ámbitos do coñecemento. Habrá unha primeira parte que ten que ver ca posta en valor a todos os asistentes do que é o conxunto megalítico do altar de Sol, logo xa entra na parte de explicación da eclipse, empezan actuacións desde o eido cultural, donde Camaña Meixeiras, Fillas de Casandra, e logo, outra vez, do Cobo, pois nun momento coincidindo no pleno mes de agosto, onde as perseidas están facendo acto de presenza, pois podremos disfrutar das mesmas acompañado con toda a explicación, xa digo, de do Cobo. Isto hai que engadir que con moi bo criterio van a ter unha videoconferencia con Ribadeo e con outro pobo de Teruel, donde vai haber visibilidade máxima. Aí, pois, estaba previsto para que todos os asistentes, no caso de que houvese nubes,
1: sí,
0: ou algo que impedise...
1: Que en Ribadeo pode ser, en Ribadeo pode ser, precisamente, sí.
0: Sí, é dicir, as previsión meteorológica pode conlevar que aconteza, pois, no caso de que en Lalín pasase eso, teríamos a oportunidade de velo en directo nun concello de Teruel, donde ali, pois, o éxito de que estuvera despexado era máis doado.
1: Hai plan A, plan B e plan C. Presidente, o que non sei se hai plan para as gafas que están esgotadas en todos os lados, a Deputación, e vai a facer reparto hoxe en algúns puntos de observación, xa non hai nada...
0: Non hai nada, está todo agotado. Nós adquirimos 30.000 gafas que puxamos a disposición dos 42 concellos que se adheriron previamente e sinalaron que iban a ter puntos de observación. Puxemos algún a disposición no, no oficina de turismo na cidade de Pontevedra, no Palacete das Mendoza, houve días onde despachamos máis de 800.
1: Claro. Tanto, sí, quedarán as dos concellos que ao mellor as repartan hoxe nese momento da actividade, ao mellor, non? Esas que repartiron vostedes polos concellos.
0: Sí, eso é a intención, segundo orden de chegada, que procedan claro. ao reparto donde sexan os puntos de observación, cumprindo sempre pois, as recomendacións de cada un dos concellos, a efectos desde o punto de vista, sobre todo, de tráfico, porque vai haber moita xente que se achegue a puntos que os viais pois, non teñen o ancho suficiente ou demais, e aí hai plans de tráfico, debería de haber plans
1: sí,
0: de tráfico.
1: Falamos tamén xa cos compañeros de tráfico que tamén están previendo esta situación. Déixeme, presidente, que lle faga a última a do Cobo, que xa o deixamos para que prepare toda a información esa da tarde. Mencionaba o presidente da Deputación as preseidas do Cobo. Estas preseidas, a alineación de varios planetas, a verdade que menuda conxunción de fenómenos.
2: Bueno, permíteme antes que fale tamén do tema das gafas, que a xente non se agobie, porque non é necesario que cada un teña unha gafa. Pódese partillar, efectivamente,
1: claro,
2: unha gafa para unha familia inteira, sí. Que ninguén se agobie.
1: Cinco segundiños mundo... cada un e xa está.
2: Exactamente, esa cuestión. Efectivamente, e logo, logo rematado xa a Eclipse, bueno, as concertos que están previstos en Alpediz, logo temos, efectivamente, o postre, que ven sendo a observación das Perseidas, pero non somente a solución das presidas en sí mesmo, sino que imos aproveitar tamén para amosarlle o ceo a xente que veña ali, porque imos estar nun monte, o sea, o ceo vai estar completamente escuro.
1: Con cero contaminación lumínica, que maravilla.
2: Cero contaminación luminosa, e polo tanto, o mellor lugar para recoñecer constelacións, mesmo imos levar un telescopio para que a xente tamén poda ver algunos objetos interesantes. En definitiva, pues, unha xornada festiva, científica, grazas ao apoio evidente do Concello de Larín, de Ribadeo, da Diputación de Pontevedra e da propia Xunta de Galicia.
1: Don José Ángel do Cobo, doutor en astronomía, moitísimas gracias por achegarse ao magazín. Bo día, que disfrute.
2: Bo día.
1: Presidente, decía vostede que este era un pistoletazo de salida a outros eclipses, a outros eventos astronómicos, a ese destino Starlight que temos en Galicia con moitos puntos que daqui ao futuro pretenden ser tamén unha referencia, non?
0: Sí, nós facemos as cousas para que permanezcan no tempo, ya aquí comprobamos que era unha vía moi interesante para diversificar o destino. Por eso que o hoxe, 12 de agosto, non é o final dunha campaña, senón que é o primeiro gran momento dunha aposta de longo percorrido que facemos. É donde o que queremos é demostrar o potencial que ten a provincia, pero a verdadeira ambición é que cando pase o fenómeno, que sigamos tendo motivos para mirar o ceo. E aí están esos 42 concellos que xa se adheriron á rede provincial, donde o objetivo é que poidan continuar creando experiencias alrededor da astronomía, en definitiva, que a aposta da Diputación é aproveitar un acontecemento extraordinario para construir unha oportunidade turística estable para toda a provincia, para que podamos disfrutar os 365 días do ano.
1: Pois, presidente, moitísimas gracias, que disfrute deste evento único nas nosas vidas, eu creo que non nos toca outro, así que a vivilo como lle guste, en familia, con amigos, con xente. Moitísimas gracias por estar no magazín, bo día.
0: Grazas a vos, moi bo día.
3: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990€. Consulta condiciones en omodajaeco.es.
1: Visítanos en Omoda Jaeco Resnova Motor en la Nacional 550, carretera de Vigo, junto a la BMW Celta Motor.
4: ¿Necesitas maquinaria para el campo o tu jardín? En Maquinaria Agrícola Toedo, en Seixo, Marín, encontrarás venta y reparación de maquinaria agrícola, forestal y de jardinería. Motosierras, cortacéspedes, robots cortacésped, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y mucho más. Somos distribuidores oficiales de la marca japonesa Maruyama. Visítanos en Maquinaria Agrícola Toedo, en Seixo, Marín.
5: En Mountain House tenemos el plan perfecto para toda la familia. Brunch con parque gratuito para los niños los fines de semana. Viernes y sábado por la noche, 3x2 en pizzas y diversión para los más pequeños. Y este agosto reserva tu evento privado. Mountain House, el lugar donde siempre apetece volver. En Ramalleira, Vilaboa, Pontevedra.
6: Gran apertura de Loft Comfort, tu nuevo espacio de bienestar y descanso de la marca Líder Flex. descuentos de hasta el 60%. La nueva gran tienda Flex de Loft Comfort en Pontevedra está en la calle Joaquín Costa 67.
7: Do 11 o 14 de agosto, chega Meleira, a Feira do Mel a Pontevedra. Frente a Praza de Abastos, talleres, degustacións, catas, música, actuación de Brais das Hortas e moito máis. Premios e agasallos só con mercar. E participas no peso xusto. De balde unha trampa e atraínte para Velutina. Organiza a agrupación Apícola de Galicia. Cofinancia Concello de Pontevedra.
1: E un par de exemplos onde se vai a poder disfrutar deste eclipse ao 100% son os concellos de Rodeiro e Vila de Cruces. O primeiro, José Luis Camiñas, o seu alcalde, dinos que teñen todo preparado na Madanela, onde esperan a máis de 500 personas oficialmente.
8: Aquí a recomendación é disfrute, xa que é un tema que probablemente ninguén o vai a volver a vivir, polo sí, caso sí. Que a xente se desplace, que a intención, bueno, de disfrutalo, acompañado. Nós temos, por un lado, unha acampada juvenil que a fixemos para este, facendo coincidir co eclipse, para 20 rapaces e rapazas, que aí, bueno, por vai haber explicacións, temas didácticos, bueno, despois xa van quedar toda a noite, hasta dúas noites seguidas en día acampada, e vinculámoslo algo tamén co tema do eclipse, para que o disfruten e o vivan. E despois, sí, temos dous puntos onde se vai ver total. Un é o mirador do Val de Camba, aquí en Rodeiro, un mirador onde se ve, bueno, gran parte do Rodeiro e outros concellos, que xa é moi fermoso na Serra do Faro, xa é moi fermoso ir en calquera momento, para canto máis, pois, ir disfrutar do eclipse. E despois tamén temos outro punto na zona xa máis contra a Taboada, en Espasante, que tamén é moito máis amplia, elevado, e tamén vai ser unha zona donde, según os datos, pois vai haber 35 segundos de eclipse total. Así que, bueno.
9: Supoño que tamén estarán esperando, agardando a chegada de xente que en outras zonas non o veo ao 100%, ese chega aí, non? Como sitio máis cercano onde se pode ver ao 100%.
8: Sí, sí, entendo que sí. Aparte, a Serra do Faro, pois, é reconocida en toda a provincia, en todo o país. Se cada esta grazas a Manuel Fraga, daquelas que traía a romería a Rodeiro, así que, bueno, quero dicir, como é un sitio destacado e que referente no noso territorio, pois entendo que sí, que vai haber moita xente que se achegue por aquí. O mirador do Faro é amplio, quero dicir, non habría problema ningún porque se acercase xente a Rodeiro a ver o eclipse.
1: E de Rodeiro ímonos hasta Vila de Cruces, ali tamén van a poder observar o eclipse ao 100%. Luis Taboada, alcalde, que tal, bos días?
10: Hola, bos días.
1: Donde está agora mesmo? Non estará na zona xa do terreno preparando todo?
10: Agora estou de arriba da capilla, aquí no punto máis alto que teño aquí.
1: Cal é ese punto? Donde se vai a facer a máxima observación aí en Vila de Cruces?
10: Pois aquí chamanlle Monte da Madanela, o Monte Madalena, pero Monte da Madanela.
1: Da Madanela, sí, señor.
10: Estamos a 650 metros.
1: E aí garantízase que se pode ver o horizonte de cara ao oeste, que é onde hai que ver a posta do sol.
10: Que prácticamente desde aquí vemos o aeroporto de Santiago, pero temos unha vista impresionante, ves un montón de concellos.
1: Teñen máis ou menos un cálculo da xente que se poida chegar a esa zona de Vila de Cruces hoxe ou que?
10: Sí, a ver, nós temos agora mesmo aquí, temos un astrónomo, temos o que vai agora mesmo, que é guiado, pois hai 500 personas, para que ele vai explicando, de unha pequena explicación con respecto ao proceso que vai pasando, non? Normalmente teníamos unha petición de aproximadamente 2.000 personas, pero claro, non é imposible con tanta xente poder, pero bueno, tampouco non sabemos que 500 que van a estar, contaremos como estar máis, e pois aquí faremos todo o que pedamos, a ver como damos arranxado todo.
1: Hai sitio para toda a xente que se achegue, para aparcar, é fácil,
10: sí,
1: e demais?
10: Sí, temos aquí, sí, hai moito espacio, sí.
1: Bueno, pois, non sei se teñen, ademais desa charla, alguna actividade máis noutro punto do concello ou vívese con especial expectación?
10: Aquí, o que temos agora mesmo aquí directamente é isto, sería neste punto. Depois aquí, bueno, hai varios sitios que se pode ver perfectamente a eclipse. Agora, para sacar algo que queira ter unha pequena información sobre o tema, como vai todo o proceso, e que xa unha explicación, bueno, pois hai esta persona, mas é do seu vicinho aquí de Cruces, pois ele vive aquí en Cruces, entonces, bueno, pois que mellor que aproveitalo.
1: A que hora hai que estar por aí? Cal é a mellor hora para acercarse por aí?
10: Eu creo que normalmente a partir das 5 xa vai haber aquí xente, porque non vai querer que lle bastante sitio, eu penso que a partir das 5, que bueno, sobra 6, máis ou menos, sería unha boa hora para que a xente se acercando e ir organizando todo.
1: Perfecto, pois alcalde Luis Taboada de Vila de Cruces, moitísimas gracias, que disfruten do espectáculo.
10: A vos, gracias, a vos. Bo día, gracias.